نحن تناك أرجو شو كافة كأون أخجو شيء نمتاك على جهل كأون أشتم على جهل كأون أشيكير على جهل كأون أخينك أشينا كتساو سلاخون شقليل أرينش أولاك شكورك إن لا فتشة دي ناسيميento لات تاسي كران لا فتشة دي ناسيميento كوان سلا دي بي مرخ سلا خوري شكي أكوة سلي تسيبلي بار باركين نجي تسيري سلي نحن تشولاخون لك كوان ران لا فتشة دي ناسيميento echas que la fecha de nacimiento echas que joc esa chola nanje fecha de nacimiento am joc esa chola anta echas que kawa erwin la isin chola sa de joque auta kwirin chajel matikil chajel mar jaje skerin chajel arindin chalo chaku arindin kuta no bresi chaku anish panun krela chajel anish tulanka kwe anish yo chika kalinga kwe anish yo chiraute singa kwe anish kutuk chakre dit achre la negocio chirila kochoch مرح سلاب ايه مرح بارتش جاش كيجاك ونبل قصيتين ينكاري كيش بام ساخون هونال انا كيش جاك ارضا كيش طولي قصيتين ايش لو جشام قالو شكول خون شامان شوك تراوك دي روك شوك تراوك دي شخولوم اوك تراوك سالي سا شالش جاخل شالش كراش كيو مرح شالي ساك تيقوب جريش نام ما يينك نا اويينك اين كاش بام جاش كيجشام وكانا كفيلات كوان كارو تاتا واران كي كوان كارو شه راو شه ساك جاك كوان كاتكي مرح بارتش شكوت جاك لتساخ لتول si kunak ni bolsa ek aranta pero match aranta elat sa ni bolsa ek tasi kunak ni bolsa taka chakwok rena kikin ang taka kunak ni bolsa o tak am sa kanin sa ni bali bal rena chokay takisi kwanki li tsakhan o tink o chakwo anish pa anong kre mga kata tin jesh kaba tink o chakwo anish pa anong kre la chakhel o toka na kwinak sinja kwinak chak ewi la chakhel tento na tink o chakwo el sa akong chakadil نبالي كشيرنا اي تك ابي لا جخل لا بانكتا بان ان كتا بان هوك انت دي جخل انتونسس كوي جاشش كوي جاشش تولا تشار نخت ال قطولان بارت ال كويلي تولان او تان نان كوتش كوارين سنين بان بال ميديسينا ناتورال ريوس دي اغوا فيفا سري سنترو ناتوريستا او تا اسبيريتوال ريوس دي اغوا فيفا ارينكو بان تين كوتش كولاين ليتس اخويشن جاكو نخ كوانسا لا كوش كوانسا لا سا قيسي او تنكو تشكو كوي لي تصخ جوج خوتو كاغوي كوي لي كاروش كسرا خوش قليل كوي لي طول تنكو تشكو لي طول او تو غانا خيتين كاتش كريش بانو لا خوش قليل انا حطات كناخ تشك تشك تشك او غانا شرقا تنس لي قبال نبال ميسينا ناتورال ريوس دي اغوا فيفا سنترو ناتوريستو دي اسبيريتوال ارين سريتمنت كو بانتنا ميت كو بانكو انكو بارت قالتو اتاو كو انكو ارين ساش كيلو مي بلاخ بومبيرو مارخ سري بينا شيك كو كيلاخ بومبيروس مارنا تشال كو كيلاخ بومبيروس كو بان Sash kap tikili estética Galaxy Chiruli Escuela Felipa Gómez. Sash que lo ve blas kai uk. Na vale, si quieres kai uk karin pues la osas kap tikil kuanko. Sash kat kai blas kai uk sash que lo ve blas kai uk to etau raglar kutan. Lija número de teléfono. Si obara ni kat teléfono. Si kara ni kat número de teléfono. Si kbarta atz. Iba lija número de teléfono. Manak manik asho chela llama directa. Nau kecha nak la WhatsApp. Kecha la mensajes a WhatsApp. Kana kunak la audio sari WhatsApp. Sali 3005-8727 3005-8727 3005-8727 Ahora antes de que eche una clín llamada Sin llegue, caro el número Nadie que te llevaran, no que chaparan Tiene que hacer una sajona a la cuyana Juan, compadre con Cura que la marajo que eche te shruang Cura que cu marajo que te shruang 3005-8727 3005-8727 Ana ni número de teléfono Ringate Sach, ringate Spaltok 3005-8727 Reto Bojo, Salit Manebal, Ríos de Agua Viva Centro Naturista Ute Espiritual, Salit Tremet Coban Bar Tzakal Kwan Kawaerin Bar Kwan Di Manebalan Bar Kwan Kesh Kwanko, Chiruli Escuela Felipa Gómez Salit Benesí con Gikelach Bomberos Voluntarios Sash kap tikil khuni bestebal estetika galaxy kwan kola osa shkelome melak kai uok koban ke kwan kela kai uok shuni lanan pala o kwan kolan cheskat kep sa khuni ani puerta sash kap tikil tesh o karan kwan li kaitali sash beni puerta nashyaran medicina natural ríos de agua viva centro naturista o te espiritual arin to etao rajlal kutan resh ke ajunak le consulta rech olak cheru renak teek amchile chakren teek anchakli lubluli takwajenak Linkache na usa, linkache ni kay Colonge Pambal, linkache ni kay Taulishpan, arinte tao sa Kabanebal, Medicina Natural, Ríos de Agua Viva, Centro Naturista de Espiritual, número de teléfono, misache le chol, misache ru, 3005-8727, 3005-8727, Bantios llevarán tochal,
Yo que ya está con el mensaje, Panteo CR, Chal, Miguel Coluna, Río Anís, Cabalebal, Medicina Natural, Ríos de Agua Viva. Polo Chic, la zona del Polo Chic. Narul que echarle llamadas, Narul que echarle mensaje, Chisev, Nim Dios, yo, Cochicula, Queriquene, o ganas que machen el patrón, 30058727. 30058727. Riquen la fecha de nacimiento. Ya que hasta que echarle la fecha de nacimiento, Tincholop Chacu entonces, Carul y yo, Chocaque, Carul y Chajele, Matikil Chajel, ma medicina natural taraj ma ampim trakakwe manak tentot que si li tul sala ben sala jun shakalil sala negocio sala trabaj escola como en Estados Unidos ah Dios anka kwe shkwe ah chali kakal inkana shitao shkan heli wa aran Estados Unidos ma kali shkan hel inkana esari kas sikok chutubang rasko utarin yoga shita walis kas inkana shitao lish kan hel inkana ruan tiyak chakarani kumon nabalik eskule singumon walak shakere talak wye sebli Jalan jalan chi redes sociales da Juan Kenny que cam chakaran cauchiris cambale chak tertochna elain utmare narun lak chambal narun lak rusinkil aran chi kaman ki cheyo chi kolun hunika kumon bargishike khawairin kabehrin ingulak abanten ahli rabin shbana khain chape banjakala na Estados Unidos banu silal banu lik angel shbana khan kamain kamain kwan shkabanu lik angel utin chere shakwa dit akhri kazitsa na Estados Unidos shakwa dit akh shlisiaran Kabejeran na escuela de Juachin, saqueo chesach orin rabin chengue, kakush osasco chikangelak. Ana andi hak angela din seremanibal, medicina natural, ríos de agua viva. Nahuach de Kaitzen, avanchruanch colbal, lishuam, rikindish kuankiri hak angel, rikindish kanaush banukiru, rikindish ten de Juadios, shoruanch colbal de Kaitzen, ansh rabin kawa martin, aran chikaman kiche. Andish katen aris, banachinish bauchak. Chinis bocha tocharán chikaman que che cuani comón tocharán chikaman si que anu silal ten alin rabinish banach nimish chachel aran Estados Unidos kabanulik angel shakwali kajitzedaran saj nachchan Estados Unidos banach kabanulik angel a distancia shakwali tsacharan uch achirush kuakri uch kole antios ecuadios chinis ana skulu narin skil anishe banunkre otan skomane bakwe nachchion que baran Otras chole van a que se coche que le tuvieran Estados Unidos es cajalil es jalasco o es manuel que agencia es ben o ganas que camay yo que es colbal chalque charin se recabane bal medicina natural ríos de agua viva 100 quetzales y consulta un 100 quetzal y consulta arin se recabane bal medicina natural ríos de agua viva arin se retenemet coban número de teléfono 30058727 30058727 sacarlo con Angela Krajal Jután Seripene Chico Anquiqueb, las bomberos voluntarios, Chiruli Escuela, Felipa Gómez, Cobán, Sashcap de Gil, Estética Galaxy, Anjuni Besleval, Estética Galaxy, Cuanco Sashcap de Gil, Sashkelome, Lakayuk Arrincobán, Sashkelome, Lakayuk Arrincobán, Arinto de Tau Rajlal Kután, Siete Reela, Cuanco Arin, Siete Reela, Toxa Hobonarriku, Kikuanjunakle Emergencia, Kuyajere Ruri Bajunakle Chak, 30058727 30058727 aleja número de Ochak. Cuando Juan Juan le pasó, narón que van Ochak, dale WhatsApp, narón que está relacionado en mensaje de audio, mensaje de texto, maraja aleja número en 30058727. Cuando que cajo al Chavir y señal, pues narón que manos de WhatsApp. 30058727 30058727 Ana deja el número de teléfono. Macuchilera, Zakalak li Raok, Zakalak li Kuyuk Chakel, Zakalak li Kuyuk Rachisa, Mareje Kam le Kwakash, le Ketom Chishkulili Kashdan, Mareli Akash, Mareli Kuy, Mareli Ak, Achikiru Shekul. En cash el chichabile raguir, en cara usale negocio, el carro con esa taller cuan, navalpairo li cacal, ni que es que es caben, avant que si saca ben, riquili canjel salibaneval, medicina natural, ríos de agua viva, de cacentro naturista o espiritual. Le número de teléfono es 30058727, 30058727, zacalac li cuyucra, zacalac chunirishacol, boconchak saonalac viana juan, arrince de cabaneval, medicina natural. Ríos de Agua Viva Arin Salitermet Cobán Centro Naturista o de Espiritual Salitermet Cobán Cuanco Lunes a sábado a las 7 el ato a las 5 recu Chiruri Escuela Felipa Gómez Salibenechik Cuanqueco y las Bomberos Voluntarios Cobán Sa segundo nivel Re Estética Galaxy Sa Esqueromeblas Cayuk Arin Cobán Jocaras Yococho Rubeninquil
lat juga cikgu kita kawan, narunka cial, negot kilok cak, narunka kela konsulta, narunka cias pambala kui, mana karin, kritik lah jahel, medicina natural, renak tel cikgu nak kuala jahel, renak mukujat costa, ut kui jak evit, kisi, ut kai ucakulit, ah, sesek esala, kunci kalil, marah sesben lah negosio, marah sesben lah ketom, marah sesben lah trabah. Oka na karin, kuan di kanalep, ut kuan skute kuan dios kikin, renak toruak disingkil. Chishkuni li tzak, chishkuni li chibru Sala kawilal, sala negocio, sala juncha kalil Ayo kishio lere Kyoko chero ninki rachlai kutan, sa rachlai consulta Marabo honges chachungpatsari 3005-8727 3005-8727 Kawadios chikana gerikin Lili mahkwala hau chilo kere Chikek uchikutan Kwambi, kwambi